fou e le lofa ma le ana lelei o le tua le fou ma le fou mai fanua lelei e le nei taeao ia a le fou'a tatou mai le tatou pokalame masane nei o le mamalama ola e lenei foi taeao le fou'a ma e atu ia le tatou pokalame o le a'apa atu pe foi ona tautuatu ai le suga ia va'a ai o lupu tele foi i lenei taeao ia le agafiafia e fa'afilo atu ai sa moa i lou malai fou mai lenei foi taeao fou i le gata i le aufaiga aluega tofi e le tua mo latou falatua e so se fatafaitaulaga ia le gata foi lē fa'atalofa ma ofalofa atu i le malu ma le paia maualuga lo tatou tunuu tamā tinā matutua le loaloa o alo ma fanau talavou ia seʻi o'o na ia tatou fanauiti fa'afilai atu ma le agafiafia lenei taeao fa'afetai le tua o fagua foi tatou i lona alofa ma lona aga lelei tatou pokalame masani foli nei o le mamalama ola pe ona amatalia foʻi a tatou asisiga i taeao o sa tatasi e fi'oto e fo'i ia afea ia maota malao ia maisi foʻi tonu maota gasigasi ia nisi o loo aua i ma'i o soifoaga nei ia e taualuga foʻi le tatou pokalame i se upu fa'amalosi ma le afioga paia a le tua me lea ia fa'afoga mai le vi'iga lenei le tua ataliu mai ia ona tuina atu foʻi lea o le tatou asisiga pe ona masani ai taeao tatasi